اشوفها بحب وامان. ارتاح يا جميل ارتاح البال، الدنيا اشوفها بحب وامان. ارتاح يا جميل.

قلت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشقوني بغراته سولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس